च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो भुवन

मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भगश्च मे द्रवीणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऊर्जा मे सुनृता आच मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मौद्धिद्यं च

सुगञ्चा मे शयानं च मे सुषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेना कल्पन्ताम् रजिश्चा मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुचा मे प्रभुचा मे पूर्णं च मे पूर्णतारं च मे कुयावं च मे क्षीतं च मेऽन्नं च मे क्षुच्च मे यज्ञेना कल्पन्ताम् व्रीह

नमः। ॐ तच्छयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः।

0: वच्छूचिम् आप्नवा नवदाहुवे अग्निं समुद्रावाससम् अग्नेमिन्धानुमानास दीयं च चेतमार्त्याः अग्नेमिन्दे विवास्वाभिः आदिप्रत्नास्यरेतासः ज्योतिः पश्यन्ति वासारं पारो यादित्यादे देवि
1: ॐ नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

तद्वचनपर्यवसानमुक्तम् प्रागुक्तसर्वमहिमोपचितम् हि तत्र रूपं परं शिवदिदृक्षितमर्जुनेन गीतादितश्च महिमा सकलोऽपि नाथ स्पष्टं त्वदीय इति कौर्मगिरा प्रतिमः गीतासु यच्छरणमीश्वरमेव कुर्वित्युक्तं सुरेन्द्रतनयं प्रतिमाधवेन उक्त्वा करिष्य इति तेन तवैव पूजा यच्च व्यतन्यत ततोऽपि तथा प्रतिमः अङ्गुष्ठमात्रमधिसूत्रगणं पुमांसं ब्रह्मेति यच्छुकगुरुः सविनिर्णयाय ईशान इत्यभिधया त्वयि क्लृप्तरूढ्या त्वां ब्रह्मतेन च शिवस्फुटयाञ्चकार एवं प्रमाणपरिपाटिकया विशङ्कं ब्रह्मत्वमित्यवधृतेऽपि जलन्धरारे आरोपितैस्त्वयि परं जननादिदोषैः त्वं ब्रह्मनेति वदतः प्रतिबोधयामः कल्पादिषु द्रुहिणकेशवरुद्ररूपैः त्वत्तस्त्वमेव भगवन् प्रविभागमाप्तः तैरेव तेषु विषमाक्षपरस्परस्मात् आविर्भवन्ननु करोषि जयैषि वृत्तिम् देवत्वमेव नटिलाद्यदिधातृविष्णोः आविर्बभूविथ ततस्तव को निकर्षः न सा पुटान्न हि विधेर्न च तस्य पौत्रात् जातोऽसि विष्णुरिवनापि मनुष्यमात्रात् नास्त्येव ते पुरुषवीर्यकणानुशक्तिः नस्त्रैण गर्भवसतिर्न च योनिजत्वम् व्यक्त्या परं क्वचन ते शिव यद्यवद्यम् एतैः कियत् खलु विभो न भवेन्मुरारेः अभ्यर्थनोपगमपूर्वमकर्मवश्यम् आवेदयद्भिरवतारमिमं समस्तम् पौराणिकैः प्रकटिता परिहाररीतिः विश्वेशहन्तविदिता विदिता खलानाम् कालाग्निरुद्रवपुषा भगवन्भवार्तिम् कल्पावसानसमयेषु हरञ्जनानाम् गृह्णाति शङ्करतमः करुणैकमूर्तिः शस्त्रं नृणां व्रणरुजं शमयन्निवत्वम् निद्रालुता न तव शङ्करशक्यशङ्का क्रौर्यं किमप्यनुचिते विषये न दृष्टम् नान्योऽपि कश्चन गुणस्तमसो विकारः शङ्क्या कथं तव बुधैस्तमसाभिभूतिः सत्त्वप्रवर्तनकरस्त्वमसि प्रतीतः सत्त्वं तनुश्च तव सत्त्वमयश्च यत्त्वम् एतावदद्रितनयाधिपसात्विकत्वम् किं सम्भवेत् क्वचनतामसता विरोधी उग्रस्त्वमुत्तरतया जगतः समस्तात् भूयां समुग्र इति तत्परता हि दृष्टा भीमोऽसि शङ्कर नियन्त्रितयाखिलानां वेदः प्रणौति यत एव महद्भयं त्वाम् सङ्ख्यातिशायि गुणसत्त्वनिधिस्त्वमेव ज्ञानं सुखं च यदि सत्त्वगुणादवाप्यम् जानीमहे तदुभयं त्वदधीनमीश जाबालसूनृतमुखैर्ननु जन्मभाजाम् विद्याप्रदं वरद विश्वसिमः कमन्यम् विद्याधिपे

व्यार्धविग्रहसमाकलितात्मविद्ये शम्भुश्रुतोऽसि ननु तृप्तिविरागशाली वैराग्यचिह्नभरितश्च महेश्वरस्त्वम् तं त्वामपारसुखसागरमन्तरेण कस्मात्सुखं भवितुमर्हति देहभाजाम् यज्जीवरत्नमखिलागमलालनीयम् ये च त्रिनेत्रमृडशङ्करनामधेये एतैरपि स्फुटमनन्यसमाश्रयं ते विख्याप्यते सकलजीवसुखप्रदत्वम् यत्पाशुपत्यमवृणोरिति नित्यवाणी शंसत्यवैमि तत एव तदीश नित्यम् नित्यं यदिष्टहविरादिविधिस्तवाय तस्यैव कल्पयति सा हि वरेण लाभम् शक्नोति नैव पशुपाशपतीन् विवेक्तुम् मुक्तः कथं भवति मोहित एष लोकः इत्याकलय्य भगवान् यदि वा वरेण स्पष्टी च कर्थ तदिदं किमु

ते उद्दिश्य किं फलमवाप्त समस्तकामः शश्वत्रजस्य वसि संहरसि प्रपञ्चम् आगन्तुकं यदि भवेत् तव पाशुपत्यम् अर्थोऽपि निस्तरति नानुपपत्ति सीमाम् संसारिणो हि सकलाः पशवो निरुक्ताः स्यादादिमत्कथमधीश्वर तत्पतित्वम् आस्तां पतित्वमदसीयमिदं पशुत्वम् नार्हत्यधीश कथमप्यधुनातनत्वम् यद्यस्ति तस्य वर्णश्रवणेषु काचित् निर्वाहरीतिरपरा न किमत्र सा स्यात् मायादिपाशदृढबन्धविमोहितानाम् यत्स्वामि कर्म करणय्यजनादिरूपम् गौणं पशुत्वमिदमेव हि देहभाजाम् एतच्चराचरपते कथम्।

नाम कस्माद्वृतं वरद विश्वसिमो वरं ते गंगाधृता न भवता शिव पावनीति न स्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः संरक्षणाय जगतां करुणातिरेकात् कर्मद्वयं कलितमेतदनन्यसाध्यं गंगापि नैव भवता करिचर्मधारिन् मूर्ध्नाधृता मधुरिपोश्चरणात् क्षरन्ति किं तु प्रसादनपराय भगीरथाय दत्त्वा वरं शतधृते सदनात् पतन्ति सापि त्वदङ्गपतिता नितरां पवित्रा जाता ततस्त्वदभिषेकजलोपमेति स्वर्लोकवासिभिरनन्तरमाधृतासीत् ये मूर्धभिर्दधति ते चरणावसृष्टम् उज्जृम्भणे यदुकुलाधिपतेरुदस्था बालेन्दुशेखरपुरा किल बाणयुद्धे एतावता विकलतां तव विक्रमस्य लोके खलाः कतिचिदीश्वर कल्पयन्ति ओजीयसामसि वरस्थिरकार्मुकोऽसि भीमोऽसि सर्वजगतामखिलेश्वरोऽसि इत्थं त्वयि श्रुतिशतैः परिगीयमाणे किं नाम जल्पतिजनः शिव किं पचानः कल्पान्तरद्रुहिणको

0: नमः शिवाय।
1: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse in Malayalam. In this, you are about to listen Kshiyasagara Madanam. The title is Siva Mahatmyam, presented by Nirmala Nadagiri. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: अनन्तमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकम् सर्वलोकानाम् करणम् तम् भजम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् पुत्र